Nagpahimang no karon ang Philippine National Police sa publiko batok sa sayop nga paggamit sa artificial intelligence kun AI generated images ilabi na sa trending karon sa social media. Particular sa Facebook ang mga litrato nga nagapakita og mga tawo nga nagasul-ob og AI generated nga PNP uniform. Daghang nga mga Facebook user ang nakigbahin na sa maong trend pinaagi sa pag-upload sa ilang mga litrato nga gi-edit gamit ang AI aron makita nga nagsulob uniforme sa PNP. Sumala sa PNP, adunay mga limitasyon na paggamit sa AI o gadili mahimong gamito ng AI isip rason aron na makalikay sa responsibilidad kung nadiin magamit sa pagpanlimbong o uban pang mga kalapasan sa balaod. Gipa si Dan usab sa publiko bato ka sa paggamit sa mga opisyal nga insignia o uban pang mga marka sa kapulisan.